0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Já musím holku

Je 22 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.